0: mi ñuy dural kërok waa daaru ci xeeti ngànnaay yañu doon sorwaaru. Baye Moussa ne fekk fa maam Thierno mu wan leen lépp, gisuñu dara dara daaru yépp, lu di li gaal yu mag yu def ay tiiri. Ñu dal di dellu seeni wax di biir yi kérok la kàngam yépp ak dammel ya ak yella war ya war di daw bàmmel ya ak ceddo ya ak chef ya caandun yépp ngir xam ne laf dana fi am loo xëpp. Kérok la Cheikh Bamba ne suusi njur den mooma fi xoo danaa fi ñu ñuy sargal kii miiri xat suus saa ngi jooy ngir mooy yi kenn masu fee jaamu lu dul xërëm yi sunu demee baa ga xaama la sasi danaa fi ñëw tey nu ngi ci xaama ak sasi subhaana rabbi yal karimi lak rami man sëna ni an jaali bil haram rami baa la si ama asaya bil mamaat fawran wa baa man xëllani bi samat man ama nii bi su ibaabi larar duniyan wa oxran laa yo faare ko sarar kabaytani man kabaroo ka turaax wa kullu ma li yi juru lu raax kafaytani l kofra wa kullu man kabar wa bi xadaka naa faran ba da nafar ba basete de nit ci fan ca weer wa bisu dibir la bàmba xëy ak leer ya duma la wax xibaari njur bel léegi baa njàmme ne nigal baxaama la sa sin ma fekkee kaayee na njur bel yendu tuul ba tàkkosaan mu goon ti wéy kérok tiwaawan la fanaan Cheikh Babou si la bàyyi laa min si la jox ko faay sàq yu rëy ngir yàlla moo tax borom gaawaan tabax fa kër ga tuddee ko Touba Tounde moo de kër ga alaaji bay Mouhamad Almaamona moo fa dal doom je ku baax la moona guddi kérok kérok ba Cheikh Bamba demee tiwaawan fakka Serigne Marou bëggee la jaaroon fa la fanaan réew mépp ñëw si yaara murit akub tiidaan ci doomi jaara ba bërtete la tàbbi gaal ak jiiri kérok bi sab attiré la kenn du duure yàlla ak rasulullaay ak jibriloo xalalu badrin ñoo ko yor moo kiiloo kérok la naa suma gannaaw ak suma kanam ñi lie ma yor ñoo maay bejante fu ma jëm kérok la yendu kel ci biir param yiir saxaare dañ fay taxaw endu fay riir kérok la yendu kel ci biir param yiir saxaare dañ fay tasee yendu fay riir kérok la daam wax seyxu Mamour jaxate ak njóobu njaay wax jile maa ngi koy waxati ne mouride yi suma yoon wii suma ñibee Touba Touba Touba saxaare dutu ñu fa jog su boobaa jumaaje day taxaw saxaare yuuxu
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
3: Boki, Tindigal Kilifa Yifito, Yinginyan Kudeglo, Yalla Nasserin Touba Fat Seyd Adio, Zahiran wa Batinan, Lignu Fi Indi, tàmbali nañu ko nañu ko dégloo ak yar ak teggin ni ñu xame woon taalibe yépp waa kër Serigne Touba rawatina nag noonu waa kër Serigne Bachirou nañu ko déglu ci yar ak teggin te it bu ñu yeggee ci di war a laaj képp ku soxlaa laaj dara nga bind ko ci skayit indi ko fii ci taabal ji ñu jottalil la ko kilifa gi mu tontu la bu la neexee mën nga caa def saw tur bismillah gannaaw sëriñ bi joxe woon na ndigal ñu jox sëriñ bi mu tàmbali ñu dégloo
4: laaj bi daal mu ne laaj bi suñ mu ne laaj amul
3: la laaj gi nag baax na sax waaye dañu ne li ëpp njariñ mooy déglu jariñu ndax sëriñ bii toog di leeral tey lépp lu mat a wax dana ko wax kon yaakaar naa ne daanaka laaj yi sax matut di baril dañ cee dañoo jot ndigalal nag jottali leen ko kon lu gën a gàtt rek gënal nu ci ndax waxtu wi dafa guddi bismillah

0: ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci Pakou Ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma yokalma nak ñi nga xamné dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamné dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci Pakou Ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am doom ci goor yaak ko man yu dana téré am doom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargay hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoyep wala a c bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xétu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga laacc place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète dakoy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna
1: xaj
0: waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan diglu metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn placeam dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 750 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekkene hernie bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbakh bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañuy wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nekk warul nekk place am ndax bir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamné day gudd du fi xaj bu féké na fatul fép nak misama ay fatu ñu fép nak organe bob man na fa jaar génn moy waral ñuy wax hernie man na génn fu nekk ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinal wala hiatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga won ci 76 750 34 34 am naño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñuy wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu won ci 76 750 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi ci articulation yi ci ndegu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lis ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jekk jekk perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakou ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné dafa yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferraille bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ca ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mëna ñu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraille bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bulletin de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakku ferraille bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlé ko fofu wala yenn sey yu jégué yanto yi motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 wala nga ñëw rebas ci pakku ferraay bi insha allah rabbi di nga fi fekk sa safara tuberculosis chronique dañ koy safara fofu xuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñëwal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoyu tepp ay xétu AVC la ñi nga xamné dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamné dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamné mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñinga xamne dañu am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kyste ovarien ak myome uterin yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñinga xamne dañuy mir di manquer de ret douleur mammaire moy ñinga xamne dañu am problème veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolé ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferraay bi ngeen wote ci 76 550 34 34
1: vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM Tianar FM et Larki FM
2: alhamdulillah ki may xamal bu werte di mamay xewal ci barke ki mu xey jebal lu doñi xewalam alhamdulillah ki may xamal bu werte di mamay xewal ci barke ki mu xey jebal lu doñi xewalam yeen gaay diine jegeleen ma jangaleen ta dolileen xam xam bu werte jafeleen ma fecc tay ay fas fasam ko xamne xamna li na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam lo ku xam day doli xam te li ma la ni bëgg wax day daggi xol deggal li wax jagal li jëf te ku ko wax jariñu fi ak fanu jëm

0: lek fil alquran hagam sering bar
1: bokk julit yi bokk yi talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokk yi nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappandi wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
2: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla boole nama ak momit ci garab yi ma jaay ko don ma wuro merci contant ci man lol nama sant na yalla sant la
3: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
2: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndiglu yu metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré emory beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème emory estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukiat amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bob mom day wacc day day borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke ne nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu na ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bum du wañi ken ñaar dëram
1: kon nak mbokki ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëwé fekk ko fa
4: mbokki ngir yeneeni laral man gëna woté ci 78 896 67 91
5: makeup ci ay karité yu bari té wouté boko bëggé da ngay séti wa Khodos xéewal cosmétique yeen ñi téwo yitt ay mouchoir ak xet gu mu mëna doon amna fa ba ci sax mouchoir décoration Khodos xéewal cosmétique mo leen di proposer yitt ay sac à main de marque exceptionnelle et d'une qualité rare xalé yi kenn faté wu leen ndax ay gam bébé yu baax ci xalé yi ay pat d'entreprise gorn yitt seni gam ci walu diiw amna fa ba ci parfum de classe ah Khodos xéewal cosmétique bay nañu xélit kilifa yi ndax andil nañu len ay parfum misk yu muccu ayib neex lol ba ci sax parfum siki ak yu melni mom ak Khodos xewal cosmétique nous sommes incontournables dans le domaine de la cosmétique Khodos xewal cosmétique ñu ngi ci Touba Daru Khodos jakarlo mbarum Daru Khodos bi sunay numéro téléphone 76 659 91 00 76 659 91 00 ou le 78 104 49 24 78 104 49 24 ak Khodos xewal cosmétique sen jaxna jaxna gawlen gaw outali beureub do len ko recc ben yon
6: Touba ci kanam bokku julidi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki Touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission léral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la Touba ci karam def ci dëkk bu sel bi di Touba té seeni ñaar téméré tax ñoy yëgal askan bi ne képp koo xam ne gis nga lamp tuba ca kanam mu paan mën ngaa woote ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lamp bi fu mu nekk ak fu mu paanee. Équipe d'épanage bu commission leeral bu tuba ca kanam danañu ñëw defar si ko. Kon képp ku gis lamp tuba ca kanam bu paan ci dëkk bi mën ngaa woote ci 77 191 71 71 wax fu lamp ba nekk dana doon lamp tuba ca kanam. Équipe d'épanage bu commission leeral danañu ko noté ñëw defar si ko. Tuba ca kanam laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam.
7: Serigne Mountakha mi kilifak mourid yépp nee na ku Serigne Touba nekk ci sa xol na nga fàggu 17,000 francs def ko ci liggéey bu am solo bii mu sant Touba ca kanam di aménagement université bi ak lenn ci assainissement Touba. Serigne Mountakha nee na
8: liggéey bi
7: na ko ñépp dégg, na ko mourid yépp dégg, na ko ñépp dégg, na ko mourid yépp dégg, na ko mourid yépp dégg. Lim bi nag millions nit la ku nekk jaayante joxe 7,000 francs wala 1,000,000 mu nekk 2,000,000,000 yi war a def liggéey bi. Kon book ndigal làngook bu mu laal suuf ihlaahu kalimatillahi xulya ku bëgg a joxe 7,000 francs yi di 1,000,000 yi ubbil wéer wala orange monnaie dem paiement gis Touba ca kanam dugal ko fa. Bu dee bitim réew nga nekk nga jaar ci 78 544 33 33. Yàlla ñu yàlla nangul lépp te yàggal fi Serigne Mountakha.
9: Alqahiri nufusi warrajimi hada wa inni yawma yaqadidu.
4: Mbokk yi da leen ak jàmm ak fifi bor kenkayir yi mbokk yi di kenkayir général am bépp matériel de construction di jaay béton ciment fer moo xam local bi wala importé am nañu ay dénk zeng ba ci zeng bi la ñuy woowee tolbak boole matériel yi nga xam ni yéen maçon yi da ngeen koy soxloo ay turel niveau siwo am nañu ay pel mans pel planche sóoraale na itam sunu mbokk plombier yi moo xam ay tio robina ba ci galois am nañu itam ay clamonette sunu mbokk électricien yi ngir dañuy jaay fil moo xam yu mag wala yu ndaw am nañu ay testeur PS ba ci lampe contact dio prise reloge multiprise moo xam ay disanteur ngeen soxla yu mag wala yu ndaw ay balai brosse ay gant ay siyo fobéré ba ci saabu yu koy gunge ngir setal yéen sunu mbokku peinture kat yi fàttewu leen ngir indil na leen bépp xeetu peinture ngir taaral seeni bâtiment ak mboolem xeetu matériel bi koy gunge yéen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yéen plombier yi yéen électricien yi yéen peinture kat yi yéen maçon yi mboolem xeetu matériel yi leen di gunge ci seen liggéey lépp fàggul nañu leen ko fii ci fi fiboor kenkayir yi ba tax kon yéen mbokki dëkk bu tedd bi li di Touba ak li ko wër rawatina gox bi li di Sam ak li ko wër Madiana ak li ko wër fii moo di fi fiboor kenkayir yi di jaay bépp xeetu matériel de construction mi ngi nekk fii ci Touba Sam Nasrullahi boo jëlee tëri bi jógee Madiana jëm Sam boo demee ba jub buntuy xonk yi ci sa Ndey Dior fi ñaari 30 yi dajee boo jubee tablo Bay Sow mi ngi uuf tëli bi ci Sam Nasrullahi numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67. Ci wet gi itam andil nañu leen fifi bor cosmétique ak mboolem xetu accessoire de beauté yi am nañu ay diwu yaram yu baax lool moo xam ay diwu góor wala ay diwu jigéen am nañu ay parfum muy ay parfum góor di ay parfum jigéen ay xeeti saabu yoo xam ni boo koy sangoo sa yaram dafay leer naññ ñi ba ci ay déodorant ngir seen kër seen sall seen i nekk ngir seen i bërëbu liggéeyukaay yi man di xeñ ñu neex mbokk yi ak fi bi fi boor cosmétique fii ci diwaanu Touba Sam andi na leen ay xeetu tissu yu baax lool te dëgër moo xam muy tissu góor wala tissu jigéen tissu PC wala tissu maître ba tey mbokk yi fii ci fi fi boor cosmétique andi nañu leen ay dàll yu rafet te dëgër te garanti moo xam muy dàllu góor wala dàllu jigéen dàllu makk wala dàllu xale yemu ca itam andi na leen ay darab di ay xeetu darab yu rafet lool moo xam ci métrage wala pêché fekk leen ko fii ci Touba Sam Nasrullahi boo jëlee tëri bi jógee Madiana jëm Sam boo demee ba jub buntuy xonk yi ci sa Ndey Dior fi ñaari 30 yi dajee boo jubee tablo Bay Sow mi ngi uuf tëli bi ci Sam Nasrullahi téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67. bokki ak fi bor teranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fepp fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fi fi bor teranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayata wote len def seen commande ak nu mo meuna tollu daam len ko saytul fi ci fi fi bor teranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi fi bor teranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu

di indi galankor ndax nima ko xass fu ne rek xam nga auto yi mom ñaari dañ ñew ba barab ñu taxaw fa wité client to dimanche bi xam nga ñaari client du bari lool moy sabab ba ñu koy jégg lu baax baax xamna dinañ ñew sétal imam bay habib kay leg sab yaal inshallah tay inshallah ci tombe yi ñew ci ñaar tombe dañu ñew tombe ñëk bi dina ñew ci ba légui war fay touba ndax dekk la bo xam mom la ñam borom dekk bi fonko lol lim ci daj lepp ngir am dekk bi kon ñu wara fonko la borom subhanahu wa ta'ala wax ni ku war mal luñu war mal ndam rek nga ci jëlé man yu'azimu urumatullah fa khairun la mo gën ci yow sa tubal mahrus dekk bu am solo la nima ko xelé gi señ bi choona yima daj yeb dekk bobu la mi touba bëgg ko lol fonko lol ba def ci ak qasida ko tuddu madlabul fawzain won ni moy lakku touba lim bëgg lepp mang ci biir ñu am yo xam dañ ko téré touba nak téré bi yag la ci jamono yi ci abdul hat ñu fessel go bind ko ba fi ñu toll ni téré yey ma fa nek ci ahmadul muntaha yalla na fi yag te and wër ba na limu na lepp mu agale ko ba na lat yenen ñu and ko ak mom momit mu ñew fedle wat ko melne nak ba legi ñu ko xé am yo xam ma nga touba ba legi deñagut am ñu xam xeyna dafa fessut waye ma nga fa ba bu yaggu rek cheikh mohammedul bashir genn na doon wax ci walu saritu mbabe course bi ñu def dara wante te lolu jaaduut waye mu am leneen lu ci rax nak moy ñu ne dañuy dorogé mbami dañ ne am lu leene foonal wala ñu naan ko mo xam ngir ñu am ciawarte kon buñ démé bay dorogé mbami kon ñukay dawal tamit bul xam kon ñomit danaka li ñi defal mbami ñomé lolu lañuy def fu muy joggé bañu andi ko ba ñan ñok fi andi fuñ koy jaayé yitam xamna ñi ci war taxaw dinañ ci taxaw ba kéro ñi ngi jinjju Aliou Ndiaye dama ko xamne amna benn barab bu defo ci Touba te bay Habib Gueye di wax ne liñu tuddu garage Daru Mahdi te mo fofu la am mu metti ko lol muy fu ñu buntu fikine te buntu fikine lañ ci jublu rek moy xeyna lepp lo xamne safan rek bo doy fekk ko yal nañ ci Allah sa ko mu doon ay barab yo xamne dafa nek Touba ak yenen yu neub yo xamne kenn xamu wax nañ ni sax mess yi nga xam dañ ko téré ngir ñu jaay ko fa ñang ko fay jaay dañ ko jaay ndjay mi secret comme ni ñi jaay li ñi tox diko ne bo ñe ci kaka jaay tok ak mom mu dem dug roku genn ñew fexé ba nga dajé mu jox la ko nga yobbu non lañu jaay mess bo soxla da ngay woté wala xam nga kiko jaay nga ñew bo ñe tok mu dug genn dem fam ko denc ñew laxas ko dor ko mu jek jox la wala nga tok sa kër sax wo ko mu defar ko ba mu jek jox ko ko kula ko andil kon wax nañ ni ba légui ma nga fa sa yépp luñuy téré la waye lepp lu xam nañ koy téré nit ko diko def diko neub yag yag dana feñ waye ñu koy top ñu koy top xamna jëmbul doñ ko gis waye motax mané amna yi fess amna yi fessut tay nak ci fi ñi ñew moy lu jëm ci walu football bi football mom dañ ko ter Touba ak yu bari xet yoy ñu ko fa téré ñu ni amna fa du ci bir Touba lañ ko téré xeyna xalé yi amna xalé am nañ ko fay def suñu mbokk bay faali yalla nañ yalla degeural sambulen ñu ci dox lañu man borom koñi tam ñi xam ñoo dëkk ci goxé tu am ful la ñoom it kep ko xam yaang koy def bu ñu mënul dara seen buntu kër la jëgé seen kër dox fa def té loolu bu ñëpp defal non kon yaakar na légui mu jëgé fa équipe yoy na de football ay ba ñett équipe jëm ñent xeyna xam nañ tour yi dañ ci bëkk ta jaar mbacké lañuy dem de football yi mbacké Touba lañuy jëgé dem mbacke football buñ paré ñibbi ci waat xamna tam buñu entraînement xeyna mbacke lañu dem entraînement wala buñu entraînement ñuy laqatu na ci dëkk ba di dëkk fa def xeyna way ala kulun ginaaw mbacke lañu footballé yi man na mbacke lañu def entraînement mais ay équipe naitan ñu dëkk ci lu kéman ndax lool sax duñu bet équipe naitan fokk fekk walum lamb xéeti mel day am ñi ci tek kiine ki la faral kiine ki la faral ñu genn tek ku gagné djël bañ dégg ci dañ ci ték auto bu cher kon ki ték auto man na ma ngay ték kër man na sa ma ngay ték magasin man na ma ngay ték lénen ma ngay ték lénen kon nak buñu démé ba nga xam légui dañ ko ter Touba mënuñu ko bayyi ñuy dem mbacké dik fa défa ci du génné ay alal ju bar diko ci ték lool nak luñu war art la mbokk yi
liñu warta nang sax moy buñ leen gisee ñuy dem mbacké de football ñu gis leen fañu défé regroupement fofu la wara fekk japp leen fañu défé regroupement di sol seen mbir di togg ay agn nang mak nangum donte xeyna dana am kumbuté wala du ko am fofu la wara fekk japp leen lolou tom bob inshallah dinañ ci ñu ak ba habibou ñaaral tom ba légui rek ñu ko waxé won moy worma biñu wara jox kilifa yi rawatene kilifa diiné yi niñi aré ñi nga xam ñoy kilifa aada yi ar leen nga xam dañu am leen ar fek karanga na ci ñom bindu wuñ ko do leen manal dara bo leen waxe lool tu warta wax man ñu dal sa kaw rawatene kilifa diiné yi waye gis nañu fane tam kilifa aada yi di yak ay wax yu ñaaw yo xamni man mënuma ci ag wax dëgg yalla wax yu ñaaw to wax yu ñuy wax teggu ñuko fenn seen banex bob ak par lo rek di jël ak kilifa go xam mo leen gëna reuy kiliftef di wax ci mo ay wax yu ñaawo ñaaw yo xamni wax dëgg yalla warf na ci wax ndax buñu bayé ni muy dem gonay di dégg ay mak ñu ne yar nañ ay ndambay tank ay kilifa aada lañu di génn yeen wax yu ñaaw yi day tax ñoño and ak ñam di ñimé wax lool xalé itam ñu ci jàngé kon yétu inshallah ci ñaar tombé dinañ ci ñëw la inshallah kon xamna dañu ñëw and ak Aliou Ndiaye dem séti ba Habib gi

0: jahili bada
1: wa kon mbok yi ñu ngi leen di ziaratu baax baax du nuy ñep rek ko xamna kon dañuy dem technique am luñ fa xol ñewat lek inshallah ñi ngi jéggu lu baax xam ngeen ni roja ak lool ñu and ñam séti ali ndjay mo ne fof ci technique bi ñu am luñ sét lek ñaar inshallah
0: ila khayri nahwi sa qahman laysa yus'inu.

0: அது ஜம்முட்டி ஒற்றை ஜப்பிலிருந்து அது ஒரு துட்டு அந்த கியாக்கா
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pir 100% katan moy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappale ci borom keur yi ñenn ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal len lol ba nara tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mëna amad yaakar seeni soxna mëna amad yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pir 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi

na da def picci ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day génné dérèt buy dem toilette lolu itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawalé ko ak hémorite ndax dañu xawon ro nu ñuy doxé té bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan té sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay génné ba nopi day and ak dérèt yenn say du ñepp la koy def nak way amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minim bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safraw ndax tawat yeppay wër li kuli daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñum dal ñu bari dañuy defé na sax sétane da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañu amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci ci ombi fofu lay japp ñaaré budé rhumatisme nak ñaaré ombi dafa am lu ñu wax cartilage am liquide bu fekké liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti rhumatisme nak ñaaré fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sed ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé rhumatisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatale nak ab den lay japp nuro na ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am inshallah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaaré sa den day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilical hernie de la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88
wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet Darou Minam Bio.

xamné fi ci ñaari bonne ci souf étage bi amna ño xamné prostate lañ am mag ñi nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yéeram wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am nañu xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fever goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal insha Allah rabbi kuko bëgg woñu 77 943 06 88 am naño xamne dañoo amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex règle douloureuse moy gis règle muy metti bronchite xawna nu rok asthme ta bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu té dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul reno moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak bu metti mo xam gaz lak leen wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew
defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque dañ buuy fat ñoo ñi ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki drat garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wéen wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 550 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 550 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé moy gor pir 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ji petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggé ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire kuko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba